0: طيب هو سي انا سبايرو جريت اكسبكتيشن على دالودو مره طيب في الفي ام اس
1: تي لارا طيب هي تعرف
0: كيف مرت
1: بس نيو كامر
2: اي صحيح
1: كنا من الفي ام اي كبيره
2: اف ام نتو بفر رقدت فوق الراديو من الاخر سنه وكل هين كل بشي ديسكو متاخر
0: فيرو فيرو فيرو
1: ومادونا وكل كاش كتكون مهم
0: بروسس كبيره فورس تكون اتسمعنا فورس ترانا من لايف ستريم مادونا بروسس كبيره تانا نقول لك احنا يو فورس اتلا بالخايدنتيك مانا
1: يستايكم
0: يا على دوك ال 5000 انفاتي نسمو ال هايدنتيك طلعنا هايدنتيك فايند ذا بيجر باي بريكفاست اند وين 5000 euros. Hey. We echo nafu li am hafna bħalissa illi qegħdin fuq ix-xwik
2: għallak il-tensjoni baqgħet tikber u tikber u tikber. Tajnikom ħafna ħafna hints differenti bdejna għal checkpoint number one li qednilkom li kienet named Nice Enneagram li waslitkom għall-Eden Cinemas.
0: Ekku, ekku, dik hija l-ewwel checkpoint, imbagħad tajnikom żewġ tiklus li saru jgħidhom fuq l-ewwel waħda kienet ġobar maħniex
2: imam dawrin
1: bihom u qabel ma xtaqx inkun hawn illum nieħu gost.
0: Daqs ekku, qed tibatulna ħafna nies hemm barra wkoll fosthom sajana.
1: Sajana,
0: għaltilna hekk.
3: Il-karozza kellha nofs tank fiu biex intlaqt dal-għodu fil-ħamsa mid-dar. Kull ma għadna morna l-ħjiel wieħed. U ħajkolli morna ġan imlija, għax xalet
0: l-bozza. Wow, tibżax sajana għalix minn hawn u ftit minuti oħra uffiċjalment ser tkunu qed tirċivu l-klus għat-tieni.
1: Hu break għalissa tilħaq tieħu l-petrol bil-kwiet
2: u break. Tkun ilma jew
0: kafe jekk tkompli tfittixna tista'.
1: Jew naqa' mumilla ħadd ikkalma ftit ukoll u daqgħet
2: ħandu. Le, issa l-kafe ħajbda jaħdem iktar moħra ħandu.
1: Imma miskina ħdejret li ħtitbaqbaq nara żgħira.
0: Għal dalwaqt, għal dalwaqt, bonġu, mhux bonġu, mhux bonġu.
1: Hija għalfej qed tgħid bonġu.
0: Ħaxim dorri, qed afqalqi, qed afqalqi. Għal dalwaqt. Hey breakfast hide and seek with Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates, Waltz.